Եկեղեցին գոչված է գիսելու ժամանակակից մարդուն ուրախությունները և դակնաբները, հաստատեց Լևոն 14-ը։ Չորեքշաբթի 2 սեպտեմբերի առավոտյան Լևոն 14-րդ պապը Սուրբ Պետրոսի հրապարակին վրա գլխավորեց չորեքշաբթի օրվա հերթական հրապարակային ընդհանուր ունգընտրությունը, որուն մասնակցեցան իդալացի և օտարասկի բազմահազար հավատացյալներ։ Շարնագերով Վատիկանյան երկրորդ եզերական ժողովի պաստաթուղթերուն նվիրված իր խորհրդածություններուն շարքը նորին սրբությունը, որ անցյալ շաբաթ ավարտած էր ծիսական բարեփոխումներուն վերաբերող Սակրոսանտում Կոնչիլիում պաստաթուղթին նվիրված խորհրդածությունները, այս շաբաթ սկսավ Գաուդիում էտ Սպես հովվական սահմանադրության քննարկումը։ Այսօրվան հանդիպումով կսկսենք խորհրդածել Gaudium et Spes հովվական սահմանադրության մասին, որով Վատիկանյան երկրորդ ժողովը ուզեց խորացնել շատ կարևոր թեմամը՝ եկեղեցվոյ և ժամանակակից աշխարհի միջև եղած հարաբերությունը, ասաց սրբազան պապը։ Անաբահիշեց Սուրբ Հովհաննես 23-րդ պապի 11 հոկտեմբեր 1962-ին Վատիկանյան երկրորդ ժողովի բացման առիթով արտասանած խոսքը, որում մեջան եկեղեցին հրավիրած էր չզիջելու չարաքուշակ մարգարեներու հորեդեսության այլ աշխարհի փոփոխությունները գարտալու աստվածային նախախնամության լույսի ներքո։ Այս դեսանգյունեն Վատիկանյան երկրորդ ժողովը եկեղեցին հրավիրեց զանազանելու ժամանակներու նշանները և նույնիսկ պատմության փոփոխություններուն և դժվարություններու մեջ դեսնելու նոր առիթներ՝ ի նպաստ եկեղեցվո և մարդկության փարիքին։ Լևոն 14-ը ընդգծեց, որ եկեղեցին պետք չէ ապրի աշխարհեն անչատված, այլ պետք է գիսե մարդկության պայմանները, հետևելով Քրիստոսի օրինակին, որ իր մարդեղությամբ դարձավ նման մարդոց և բաժնեցեցավ անոնց դարաբանքները։ Այս պատճառով է նաև, որ եկեղեցին իրենը կնկատե մարդոց, մանավանդ աղքատներուն և դարապյալներուն ուրախությունները և հույսերը, վիշտերը և դարաբանքները, նշեց նորին սրբությունը, ապաշեշտեց, որ Քրիստոսի մեջ ապրիլը հավատացյալները կհրավիրե դուրս գալու ամեն տեսակ բացասականութենե և անդարբերութենե դեղի ունեցող իրադարձություններուն դիմաց։ Քրիստոնյա լալ կնշանակե հետաքրքրվիլ բատմությամբ և մարդոց կյանքով, ասաց սրբազան պապը, հատկապես մատնանշելով այն արագ և խորունկ փոփոխություն։

0: հարաբերություններուն, որոնց մեկանցնի ժամանակագից աշխարը։ Անընդգծեցվոր գարելի չէ անդարբեր հանդիսադեսները լալ, ընդագարագը անհրաժեշտ է մտի գնել սրդով, թույլ տալ, որ հարցը կննվինք և ներգրավվինք։ Նորին սրբությունը աբաշեշտեց, որ միայն բաժնեկցության և հանձնարարության միջոցով կարելի է համապատասխան լուծումներ գտնել, միշտ զորավիք ունենալով այն հավատքը, թե այս ադենվան դարաբանկները պաշտպանելի չեն այն պարկին հետ, որ պիտի հայտնվի մեր մեջ։ Գաղջում այդ սպեսը սրբազան բաբին եկեղեցին կհրավիրե դարձի մշտական հանձնարարության։ Եկեղեցին արտարև գոչված է վկայելու, որ ինք մղված չէ երկրային շահերը, այլ Սուրբ Հոգի առաջնորդությամբ կշարունակե Քրիստոսի առաքելությունը։ Քրիստոս աշխարհ եկավ վկայելու ճշմարտությունը, փրկելու և ոչ թե դատապարտելու, ծառայելու և ոչ թե ծառայություն ընդունելու համար, հաստատեց Լևոն 14-ը, նշելով, որ այս մեկը պետք է արդացոլվի նաև եկեղեցվո կյանքի մեջ իր բոլոր մագարտակներով։ Անհրաժեշտ է առայդ, որ եկեղեցին մշտապես նորոգ է իր ծառայության ցևերը և մարդուն մերցենալ Քրիստոսի ողորմած սիրով։ Խորհրդազության ավարտին քահանայապետը ընդդարձավ նաև ժամանակակից աշխարհի հագասություններուն, նշելով, որ քրիստոնեական բաժնեկցությունը կբարդավորեցնե ստանցնել իրականության պատասխանատվությունը և կողազերծել այն հագասությունները, որոնք կփնորոշեն ժամանակակից աշխարհի անձնական և ընկերային կյանքը։ Խոր փոփոխություններով հատկանշված ժամանակի ընթացքին եկեղեցին հրավիրված է ծառայելու մարդ անհատին, ունգնդրելով և ընկալելով անոր սրդին խոր հարցումները և ցգտումները, Քրիստոսի մեջ ցույց տալով մարդկային պատմության բանալին, գետրոնը և նպատակը, ասավ Աբա սրբազան քահանայապետը, դիտել տալով, որ այս ծառայությունը կբանչի նաև քենոզիս, այսինքն Քրիստոսի ողորմած ինքնատադարգության ճանապարհը, որ նախանցախնդրորեն չգարչեցավ Աստծո հավասարը լալու հանգամանքին, այլ ինքզինք դադարեց ծառայի գերբարանք առնելով, հպատակեցավ մինչև մահ և այն ալ խաչի մահ, հարեց սրբազան քահանայապետը և խոսքը ավարտեց, հրավիրելով, որ Gaudium et Spes-ը, այսինքն ուրախությունն ու հույսը, լան հատկանշական քիծերը այն եկեղեցվո, որ գքարոզե ավետարանը և գվգայե մեր ցավոր դառնալով մեր ժամանակագից գիներուն և այրերուն։ Մարդկային գործերու բոլոր աղմուկները տնենք լրության եղանակի մեջ, լսելու համար առաջակորդության քաղցրանվագ ցայնը։ Կաստեր Գանդոլֆոյի քահանայապետական բարդեզներու մեջ սեպտեմբեր 1-ի երեկոյան Լևոն 14-րդ պապը գլխավորեց առաջակորդության բահբանման նվիրված Սուրբ Պատարագը, նշելով նաև առաջակորդության ժամանակաշրջանի սկիզբը։ Այս հարիտով արդասանած իր կարոզի ընթացքին սրբազան քահանայապետը հրավիրեց հավատացյալները բահմը տատրելու առօրյայի ամգոտ վասկեն և լրության եղանակի մեջ դնելու մարդկային գործերու բոլոր աղմուկները, լսելու համար առաջակորդության քաղցրանվագ ցայնը, որոնց մեջ են Աստված կխոսի մարդուն։ Հինգշաբաթ տևող առաջակորդության ժամանակաշրջանը նվիրված է աղոթքի և մեր հասարակաց տան, ինչպես նաև ստեղծագործության խնամքի նկատմամբ հանձնարարության։ Այս առումով բաբը ընդգծեց, որ բնության գեղեցկության խոգումը պետք է մեզ առաջնորդե դեպի արարիչը և մղե վերանորոգելու մեր հարաբերությունները Աստուծո, մեր մերձավորին և բնության հետ։ Լևոն 14-րդ պապը հիշեց նաև Սուրբ Ֆրանչիսկոսի հոգևոր ժառանգությունը և անոր արարչության օրներքը։ Օրնյալ լաստեր իմ, կու բոլոր արարածներովդ, մանավանդ Տեր եղբայր արևով, օրնյալ լաստեր իմ, քույր լուսնին և աստղերուն համար, օրնյալ լաստեր իմ, եղբայր հովին համար, օրնյալ լաստեր իմ, քույր ջուրին համար, օրնյալ լաստեր, եղբայր գրագին համար, օրնյալ լաստեր, մեր քույր մայր հողին համար, որ մեզ կսնուցանե և կկարավարե։ Սուրբ Ֆրանչիսկոսին հետ կուզենք վերանորոգել մեր հանցնարությունը, ապրելու և դարաձերու այն դիեզերական եղբայրությունը, որ անպաժանելիորեն կապված է արարչությունը բահբանելու բարդականության հետ, եղան Լևոն 14 սրբազան քահանայապետին կարոզի եզրափակիչ խոսքերը։ Նշենք, որ առաջակորդության ժամանակաշրջանը գավարդի հարաճիկա հոկտեմբեր 4-ին Ասիզիի Սուրբ Ֆրանչիսկոսի դոնին օրը։
1: Գլի մայական ճգնաժամը արդեն առաջացած է, ասավ կարդինալ Բաջո։ Երկինքը Աստծո պարկը գբատմե ու երկնքի հաստատությունը անոր ցերկերուն գործերը գծուցնե։ Սամուսի այս խոսքեր հնչեցին Կաստել Գանդոլֆոյի Բորգո Լաուդատո Սիի Մադուրի Բարդեզի մեջ, ուր 3-7 սեպտեմբեր 1-ին կանայաբեդը նախակահեց առարչակորձության բահբանության համար մատուցված Սուրբ Բադրակը առարչակորձության ժամանակաշրջանի բացման առիթով։ Դունագադարությունը դեղ ունեցավ բնության կիրգին մեջ ձարերու, ձաղիկներու, շադրվաններու և լճագի դեսարանի ներքև։ Մոտ 270 անձեր մասնակցեցան Սուրբ Բադրակին, որոնց շարքին Վադիգանի բարդիզբաններն ու շինարարները, որոնք տասնամյակները ի վեր իրենց աշխատանքով գահոկան բաբական բարդեզներն ու դարածները։ Վադիգանի բարդիզբանները մեկը, որ արդեն 19 տարի աշխատի բաբական տղյակներու բարդեզներու մեջ, գպատմե, որ բնության բահբանությունը իր համար պարզապես աշխատանքը չէ։ Կարդինալ Ֆաբիո Բաջո Լաուդատո Սիի բարձրակույն ուսուցման կենտրոնի ընդհանուր դնորենը Վադիգանի լրատվամիջոցներով տված հարցազրույցի մեջ ընդգծեց, որ մարդը միաժամանակ պատասխանատու է թե բնության, թե իր նմաններու նկատմամբ։ Կարդինալ Բաջո գոչուղեց ջարդարապետներուն, ջարդարակետներուն և նորակույն արհեստագիտություններու ոլորտի մեջ գործողներուն իրենց գիտելիքները օգտագործելու ինվաս մարդուն և բնության։ Ձիրանավորը նախազգուշացուց, որ գլիմայական ճգնաժամը այլևս հերու վտանգը չէ։ Աշխարը արդեն իսկ ձանորեն փորձված է գլիմայական այն ճգնաժամեն, որ այլևս ծուրը չէ, այլ առաջացած իրողություն մնե։ Պետք է ճանչնանք մեր սխալները, բայց ադիգա պատժառը չէ գանկարնելու համար, դեռ կարելի է փոխել ընթացքը, ասավ Կարդինալ Բաջո։
0: Վատիկանյան և եկեղեցական լուրեր, Կարդինալ Մարկուելլեի տադական հաղթանակը, Բոզեի վանական համայնքի հիմնադիր Էնցո Բիանկի մահը և Օտրանտոյի միջերկրականի լրագրողներու պարադոնը։ Կանադա, Քեբեկի բարձրակույն Ադյանը 31 օգոստոս 2026-ին հրապարակած վճիրով անհիմն նկատած է Կարդինալ Մարկուելլեի դեմ ներկայացված սերային բռնության անպաստանությունները։ Տադավոր Մարտեն Կաստոնգեի արձանագրած է պատմության մեջ շարքը անհամապատասխանատվություններ և գասկածի տակ դրած է անպաստանող Պամելա Գրոլոյի վկայության վստահելիությունը։ Գրոլո բարդավորված է 100,000 կանադական դոլար հատուցում վճարել Կարդինալին անոր բադիվի իրավունքի ոտնահարման համար։ Կարդինալ Վելեն հայտնաձևոր հատուցման ամբողջ գումարը պիտի նվիրե բնիկ ժողովուրդներու դեմ սերային բռնության դեմ պայքարող կազմակերպություններուն։ Իտալիա 80 տարեկանին մահացած է Էնցո Բիանկի։ 1 սեպտեմբերի առավոտյան 83 տարեկանին մահացավ եղբայր Էնցո Բիանկի, Բոզեի վանական համայնքի հիմնադիրը։ Ան 1966-ին սկսած էր համայնքի կյանքը, որ դարիներ ընթացքին դարձած էր կաթողիկե, միջիգեացական և միջկրոնական երկխոսության կարևոր կետրոն։ Բիանկի եղած է նաև հիմնադիրը մեկ հրադարակչական և մասնակցած էր եպիսկոպոսատ շարքը սինոդոսներու որպես փորձագետ կամ ունգընտիր։ Միշտ Իտալիա, Օտրանտո քաղաքի մեջ սեպտեմբեր 1-ին 4 տեղի ունենա միջերկրականի լրագրողներու 18-րդ պարադոնը։ Այս առիթով քննարկումներուն առանց կգազմեն միջին արևելքի և Ուկրաինայի պատերազմները, Աֆրիկայի և Հայիտիի ճգնաժամերը, արհեստական բանականության աստեցությունը լրագրության վրա, ինչպես նաև խաղաղության և դիվանագիտության հարցերը։ Պարադոնը գշեշտատրե լրագրողի հիմնական առաքելությունը՝ ճշմարտությունը ներկայացնել ազատ, թափանցիկ և անկողմնակալ կերպով։
1: Մագի մոտ Սուրբ Աթորի մշտական դիտորդի զրույցը։ Սուրբ Աթորը զգուշացուցած է, որ հարցագողական խոսքերն ու գործողությունները գսունուցանեն վախի դրամապանությունը, մինչդեռ միջուկային ռազմավարություններու և զինանոցներու ետին գտնվի մարդիկ, որոնց միջազգային հաստատված չափանիշերը։ Անհիշեցուցած է նաև Լևոն 14-ի Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապետարանի շեշտադրումը, ըստ որուն միջուկային մարդակրխիկներու արդարության աստիճանական դատրեցումը կնշանակե կիդակցիլ այն սպառնալիքը, որ նման զենքերը կգնան ամբողջ մարդկությունը ոչնչացնել։ Երկրորդ ելույթի ընթացքին Քերաբայձար Մալֆի անդրադարձած է նաև իշխանության մշակույթին, որուն մեջ միջոցներու դիրապետումը և ուրիշներու վրա իշխելու կարողությունը կսկսին որոշել որոշումներու ուղղությունն ու չափանիշները։ Կերաբայ ձալ մրվի ժեշտած է, որ զինադեսակներու ռազմավարություններու զինանոցներու և ռազմավարական առակելության

0: հաշվարկներու յեդին գան մարդկային անձեր, որոնց աստուծոգով մեծ դրված բնածին արժանապատվությունը երբեք չի գնար ենթարկվին ռազմական կամ քաղաքական շահերու։
1: Հագիրջ Ագնար, միջազգային լուրերու մասին։ Հագիրջ Ագնար միջազգային լուրերու մասին։ Միջին Արևելքի մեջ կհասկանա Միացյալ Նահանգներու եւ Իրանի միջև մարտական գործողություններու ձավալումը նոր հարցագումներով եւ Իրանյան հակադարձությամբ հրթիռներու եւ անօտաճու սարքերու միջոցով։ Տակնաբագ ընդգրգե նաև Հորմուզի նեղուցը, ուր արևդրական նավերու երթևեկությունը սկալիորեն նվազած է, հարաճածներով մտահոգություններ նավթի գիներու և համաշխարհային դնդեսության վերաբերյալ։ Մարդասիրական կետնի վրա ուդելիքի համաշխարհային ծրագիրը գահայդարարե հորտանանի արևմտյան ափի մեջ ուդելիքի օժանդակության գիսով չափ նվազեցման մասին, 400,000-ին հասնելով 200,000 անցի նյութական միջոցներու բագասի պատճառով։ Մագայսարումով գոչ կուղե նոր հիմնադրամներ հայթայթելու գազայի և արևմտյան ափի խոցերի բնակչության համար։ Նիկարագուայի մեծ սահմանադրական վճռահարույց բարեփոխումը 6-7 դարվան գերգարացկե նախագահական նստաշրջանը և գզորացնե Դանիել Օրտեգայի և Ռուսարիո Մուրիլոյի ղարաբարության վերահսկողությունը, հարաճացնելով ժողովրդավարական մագարտակի վրա նոր քննադատություններ։ Կլիմայի վերաբերյալ նույնպես Միացյալ Ազգերու գազմագերբութենեն նոր ահազանգ մգուկա նախաջարդարարվեստական շրջանի համեմատությամբ 1:5 աստիճանի սահմանակիցի ժամանակավոր զանցումը այժմ հավանական կթվի։ Մագսագային գշեշտե, որ արդանետումներու գդրուկ նվազեցումով կարելի պիտի լա երկարաժամկետ հեռանկարով դարձյալ այդ սահմանակիցեն վարիչնել։ Մշակութային կետնի վրա Վենետիկի մեջ այսօր կբացվի շարժապատկերի 83-րդ պարադոնը, որ նախատեսված է մինչև սեպտեմբեր 12, իսկ Ճապոնի մեջ կնշվի 1945-ին երկրին պաշտոնական անձնադվության 81-րդ տարեդարձը, որ հատկանշեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտը։ Ի վերջո մարզական լուրմը, Հայաստանի ծանրապարծրության երիտասարդական հավաքականը երկրորդ տարին անընդմեջ դարձավ Եվրոպայի խմբային ախոյան Պրիստինայի մեջ տեղի ունեցած մրցումներուն։ Երիտասարդական հավաքականը գրավեց առաջին տիրկը, իսկ մինչև 5 տարեկաններու հավաքականը 6-րդ տիրկը։ Հայ մարզիկները նվաճեցին ընդհանուր 26 մեդալ՝ 7 ոսկի, 12 արծաթ և 7 հատ բրոնզ։
0: Էլ Նինյոն գսպարնա արևելյան և հարավային Աֆրիկայի 162 միլիոն մանուկներով։ Մագի մանգական հիմնադրամը ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը դակնաբալի զգուշացումը հրապարակած է, դեղեկացնելով, որ արևելյան և հարավային Աֆրիկայի ավելի քան 162 միլիոն մանուկներ լուրջ վտանգի ենթակայեն 2026-2027 թվականներու ընթացքին սպասվող Էլ Նինյո գլիմեական երևույթի ուշքնացման պատճառով։ Ըստ կազմակերպության տվյալներուն, հարաճիգա ձայրահեղ երաշտը, աննախադեպ շոկն ու հնարավոր հեղեղումները անմիջապես սպառնալի կներգացնեն դարաձաշրջանի երեխաներու սնունդին, առողջապահության, մաքուր ջուրի հասանելիության, ինչպես նաև անոնց գրթության ու անվտանգության։ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը հատկապես մտահոգիչ կնկատի գացությունը հետևյալ երկիներու մեջ՝ Սոմալի, Եթիոպիա, Հարավային Սուդան։ Այս տարածտենու մեջ գլիմեական աղետը գրնա էյաբես խորացնել սնունդի անաբավությունը, զասկացնել թեր սնուցումն ու վարագիչ հիվանդություներու դարածումը, ինչպես նաև պատճառ դառնալ բնակչության նոր դեղանություններու։ Մարդասիրական աղետը կանխելու համար ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը գոչ կնե միջազգային համայնքին անհաբաղ ֆինանսական ներդրումներ կատարել գանխարկերի ծրագիրներու մեջ։
1: Հարկերի ունգնդիրներ, այս լուրով կփակենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոր սպրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն, ձեզ մեհրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին կտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren Hagortum.
3: Çorek şapti, yergu septemper, yergu azar kısan vets, harkelon ıntiner, Vatican'i cenaspiren, ye Vatican News'en vokçün. Այսօրվա հաղորդումի մեջ կներգացնենք Լևոն 14-րդ կանեաբեդին չորեք շաբթի օրվա հրաբարական ունգընտրությունը նվիրված Gaudium et Spes հովական սահմանադրության։ Գանտարտանանք Բադիգանյան լուրերուն։ Հաղորդումը գպագենք միջազգային լուրերով։

Եկեղեցին գոչվազ է գիսելու ժամանակակից մարդուն ուրախությունները և դակնաբները, հաստատեց Լևոն 14-ը։ Չորեքշաբթի 2 սեպտեմբերի առավոտյան Լևոն 14-րդ պապը Սուր Պետրոսի հրապարակին վրա գլխավորեց չորեքշաբթի օրվա հերթական հրապարակային ընդհանուր ունգընտրությունը, որուն մասնակցեցան իդալացի և օտարասկի բազմահազար հավատացյալներ։ Շարնագերով Վատիկանյան երկրորդ եզերական ժողովի պաստաթուղթերուն նվիրված իր խորհրդածություններուն շարքը նորին սրբությունը, որ անցյալ շաբաթ ավարտած էր ծիսական բարեփոխումներուն վերաբերող Սակրոսանտում Կոնչիլիում պաստաթուղթին նվիրված խորհրդածությունները, այս շաբաթ սկսավ Գաուդիում էտ Սպես հովվական սահմանադրության քննարկումը։ Այսօրվան հանդիպումով կսկսենք խորհրդածել Gaudium et Spes հովվական սահմանադրության մասին, որով Վատիկանյան երկրորդ ժողովը

Սին պետք չէ ապրի աշխարհեն անջատված, այլ պետք է գիսե մարդկության պայմանները, հետևելով Քրիստոսի օրինագին, որ իր մարդ եղությամբ դարձավ նման մարդոց և բաժնեցեցավ անոնց դարաբանքները։ Այս պատճառով է նաև, որ եկեղեցին իրենը կնկատե մարդոց, մանավանդ աղքատներուն և դարապյալներուն, ուրախությունները և հույսերը, վիշտերը և դարաբանքները, նշեց նորին սրբությունը, ապա շեշտեց, որ Քրիստոսի մեջ ապրիլը հավատացյալները կհրավիրե դուրս գալու ամեն տեսակ բացասականութենե և անդարբերութենե դեղ ունեցող իրադարձություններուն դիմաց։ Քրիստոնյա լալ կնշանակե հետաքրքրվիլ պատմությամբ և մարդոց կյանքով, ասաւ սրբազան բաբը, հատկապես մատնանշելով այն արագ և խորունգ փոփոխություններուն, որոնց մեկանցնի ժամանակակից աշխարհը։ Անընդգծեց, որ կարելի չէ անդարբեր հանդիսատեսները լալ, ընդհակառակը անհրաժեշտ է մտի գնել սրդով, թույլ տալ, որ հարցը կննվինք և ներգրավվինք։ Նորին սրբությունը ապաշեշտեց, որ միայն բաժնեցության և հանցնարության միջոցով կարելի է համապատասխան լուծումներ գտնել, միշտ զորավիկ ունենալով այն հավատքը, թե այս ադենբան դարաբանքները պաղտադելի չեն այն պարքին հետ, որ պիտի հայտնվի մեր մեջ։ Գաղջում էդ սպեսը սրբազան բաբին եկեղեցին կհրավիրե դարձի մշտական հանցնարության։ Եկեղեցին արտարև գոչված է վկայելու, որ ինք մղված չէ երկրային շահերը, այլ Սուրբ Հոգի առաջնորդությամբ կշարունակե Քրիստոսի առաքելությունը։ Քրիստոս աշխարհ եկավ վկայելու ճշմարտությունը, փրկելու և ոչ թե դատապարտելու, ծառայելու և ոչ թե ծառայություն ընդունելու համար, հաստատեց Լևոն 14-ը, նշելով, որ այս մեկը պետք է արդացոլվի նաև եկեղեցվո կյանքի մեջ իր բոլոր մագարտակներով։ Անհրաժեշտ է առայդ, որ եկեղեցին մշտապես նորոգե իր ծառայության ցևերը և մարդուն մերցենալ Քրիստոսի ողորմած սիրով։ Խորհրդազության ավարտին քահանայապետը անդրդարձավ նաև ժամանակակից աշխարհի հագասություններուն, նշելով, որ քրիստոնեական բաժնեկցությունը կբարդավորեցնե ստանցնել իրականության պատասխանատվությունը և կողազերծել այն հագասությունները, որոնք կփնորոշեն ժամանակակից աշխարհի անձնական և ընկերային կյանքը։ Խոր փոփոխություններով հատկանշված ժամանակի ընթացքին եկեղեցին հրավիրված է ծառայելու մարդ անհատին, ունգնդրելով և ընկալելով անոր սրդին խոր հարցումները և ցգտումները, Քրիստոսի մեջ ցույց տալով մարդկային պատմության բանալին, գետրոնը և նպատակը, ասաւ ապա սրբազան քահանայապետը, դիտել տալով, որ այս ծառայությունը կբանչէ նաև քենոզիս, այսինքն Քրիստոսի ողորմած ինքնատադարգության ճանապարհը, որ նախանցախնդրորեն չգարչեցավ Աստծո հավասարը լալու հանգամանքին, այլ ինքզինք դադարեց ծառայի գերբարանք առնելով, հպատակեցավ մինչև մահ և այն այլ խաչի մահ, հարեց սրբազան քահանայապետը և խոսքը ավարտեց հրավիրելով, որ Gaudium et Spes, այսինքն ուրախությունն ու հույսը, լան հատկանշական քիծերը այն եկեղեցվո, որ գքարոզե ավետարանը և գվգայե մեր ցավոր դառնալով մեր ժամանակակից կիներուն և այրերուն։ Մարդկային գործերու բոլոր աղմուկները տնենք լրության եղանակի մեջ, լսելու համար առաջակորդության քաղցրանվագ ցայնը։ Կաստել Գանդոլֆոյի քահանայապետական բարդեզներու մեջ սեպտեմբեր 1-ի երեկոյան Լևոն 14-րդ պապը գլխավորեց առաջակորդության պահպանման նվիրված Սուրբ Պատարագը, նշելով նաև առաջակորդության ժամանակաշրջանի սկիզբը։ Այս առիթով արդասանած իր կարոզի ընթացքին սրբազան քահանայապետը հրավիրեց հավատացյալները բահմը տատրելու առօրյայի աղմկոտ վասկեն և լրության եղանակի մեջ դնելու մարդկային գործերու բոլոր աղմուկները, լսելու համար առաջակորդության քաղցրանվագ ցայնը, որոնց մեջ են Աստված կխոսի մարդուն։ Հինգշաբաթ տևող առաջակորդության ժամանակաշրջանը նվիրված է աղոթքի և մեր հասարակաց տան, ինչպես նաև ստեղծագործության խնամքի նկատմամբ հանցնարության։ Այս առումով բաբը ընդգծեց, որ բնության գեղեցկության խոգումը պետք է մեզ առաջնորդե դեպի արարիճը և մղե վերանորոգելու մեր հարաբերությունները Աստուծո, մեր մերձավորին և բնության հետ։ Լևոն 14-րդ պապը հիշեց նաև Սուրբ Ֆրանչիսկոսի հոգևոր ժառանգությունը և անոր արարչության օրներքը. «Օրնյալ լաս Տերիմ, կու բոլոր արարածներովդ, մանավանդ Տեր եղբայր արևով, օրնյալ լաս Տերիմ, քույր լուսնին և աստղերուն համար, օրնյալ լաս Տերիմ, եղբայր հովին համար, օրնյալ լաս Տերիմ, քույր ջուրին համար, օրնյալ լաս Տեր, եղբայր գրագին համար, օրնյալ լաս Տեր, մեր քույր մայր հողին համար, որ մեզ կսնուցանե և կկարավարե»։
Սուրբ Ֆրանչիսկոսին հետ կուզենք վերաբերել

0: Նորոգել մեր հանցնարությունը, ապրելու և դարաձերու այն դիեզերական եղբայրությունը, որ անպաժանելի օրեն գաված է առարչությունը բահբանելու բարդականության հետ, եղան Լևոն 14 սրբազան քահանայապետին Կարոզի եզրափակիչ խոսքերը։ Նշենք, որ առաջակորդության ժամանակաշրջանը գավարդի հարաճիկա հոկտեմբեր 4-ին Ասիզիի Սուրբ Ֆրանչիսկոսի դոնին օրը։
1: Գլի մայական ճգնաժամը արդեն առաջացած է, սավ կարդինալ Բաջո։ Երգինքը աստծո պարկը գբատմե ու երգնքի հաստատությունը անոր ծերքերուն կործերը գծուցնե։ Սամոսի այս խոսքեր հնչեցին Կաստել Գանդոլֆոյի Բորգո Լավդատո Սիի Մադուրի բարդեզի մեջ, ուր 3-7 սեպտեմբեր 1-ին կանայաբեդը նախակահեց առարձակորձության բահբանության համար մատուցված Սուրբ բադրակը առարձակորձության ժամանակաշրջանի բացման առիթով։ Դունագադարությունը դեղ ունեցավ բնության կիրգին մեջ ձարերու, ձաղիկներու, շադրվաններու և լճագի դեսարանի ներքև։ Մոտ 270 անձեր մասնակցեցան Սուրբ բադարակին, որոնց շարքին Վադիգանի բարդիզբաններն ու շինարարները, որոնք տասնամյակները ի վեր իրենց աշխատանքով գհոկան բաբական բարդեզներն ու դարածները։ Վադիգանի բարդիզբանները մեկը, որ արդեն 19 տարի աշխատի բաբական տղյակներու բարդեզներու մեջ, գբատմե, որ բնության բահբանությունը իր համար բարձրապես աշխատանքը չէ։ Կարդինալ Ֆաբիո Բաջո Լավդատո Սիի բարձրակույն ուսուցման կենտրոնի ընդհանուր դնորենը Վադիգանի լրատվամիջոցներով տված հարցազրույցի մեջ ընդգծեց, որ մարդը միաժամանակ պատասխանատու է թե բնության, թե իր նմաններու նկատմամբ։ Կարդինալ Բաջո գոչուղեց ջարդարապետներուն, ջարդարակետներուն և նորակույն արհեստագիտություններու ոլորտի մեջ գործողներուն իրենց գիտելիքները օգտագործելու ինվաս մարդուն և բնության։ Ձիրանավորը նախազգուշացուց, որ գլի միագյան ճգնաժամը այլևս հերու վտանգը չէ։ Աշխարը արդեն իսկ ձանորեն փորձված է գլի միագյան այն ճգնաժամեն, որ այլևս ծուրը չէ, այլ առաջացած իրողություն մնե։ Պետք է ճանչնանք մեր սխալները, բայց ադիգա բաճարմը չէ գանկարնելու համար, դեռ կարելի է փոխել ընթացքը, ասավ կարդինալ Բաջո։
0: Վատիկանյան և եկեղեցական լուրեր, կարդինալ Մարկուելլեի տադական հաղթանակը, Բոզեի վանական համայնքի հիմնադիր Էնցո Բիանկիի մահը և Օտրանտոյի միջերկրականի լրագրողներու պարադոնը։ Կանադա, Քեբեկի բարձրակույն Ադյանը 31 օգոստոս 2026-ին հրապարակած վճիրով անհիմն նկատած է կարդինալ Մարկուելլեի դեմ ներկայացված սերային բռնության անպաստանությունները։ Տադավոր Մարտեն Կաստոնգեյ արձանագրած է պատմության մեջ շարքը անհամապատասխանատվություններ և գասկածի տակ դրած է անպաստանող Պամելա Գրոլոյի վկայության վստահելիությունը։ Գրոլո բարդավորված է 100,000 կանադական դոլար հատուցում վճարել կարդինալին անոր բադիվի իրավունքի ոտնահարման համար։ Կարդինալ Վելեն հայտնաձևոր հատուցման ամբողջ գումարը պիտի նվիրե բնիկ ժողովուրդներու դեմ սերային բռնության դեմ պայքարող կազմակերպություններուն։ Իտալիա 80 տարեկանին մահացած է Էնցո Բիանկի։ 1 սեպտեմբերի արավոտյան 83 տարեկանին մահացավ եղբայր Էնցո Բիանկի, Բոզեի վանական համայնքի հիմնադիրը։ Ան 1966-ին սկսած էր համայնքի կյանքը, որ դարիներ ընթացքին դարձած էր կաթողիկե միջիգեացական և միջկրոնական երկխոսության կարևոր կետրոն։ Բիանկի եղած է նաև հիմնադիրը մեկ հրադարակչական և մասնակցած էր եպիսկոպոսատ շարքը սինոդոսներու որպես փորձագետ կամ ունգընտիր։ Միշտ Իտալիա, Օտրանտո քաղաքի մեջ սեպտեմբեր 1-ին 4 տեղի ունենա միջերկրականի լրագրողներու 18-րդ պարադոնը։ Այս առիթով քննարկումներուն առանց կգազմեն միջին արևելքի և Ուկրաինայի պատերազմները, Աֆրիկայի և Հայիտիի ճգնաժամերը, արհեստական բանականության աստեցությունը լրագրության վրա, ինչպես նաև խաղաղության և դիվանագիտության հարցերը։ Պարադոնը կշեշտադրի լրագրողի հիմնական առաքելությունը՝ ճշմարտությունը ներկայացնել ազատ, թափանցիկ և անկողմնակալ կերպով։
1: Մագի մոտ Սուրբ Աթորի մշտական դիտորդի զրույցը։ Սուրբ Աթորը զգուշացուցած է, որ հարցագողական խոսքերն ու գործողությունները գսունուցանեն վախի դրամապանությունը, մինչդեռ միջուկային ռազմավարություններու և զինանոցներու ետին գտնվի մարդիկ, որոնց արժանապատվությունը պետք չէ զոհաբերվի ռազմական կամ քաղաքական նպատակներու համար։ Մագի մոտ Սուրբ Աթորի մշտական դիտորդական առաքելության գործելու ժամանակավոր պատասխանատու քերաբայձա Ռոբերտ Մըրֆի այս շեշտադրումները կատարած է սեպտեմբեր 1-ին երկու միջազգային հանդիպումներու ընթացքին։ Առաջինը նվիրված էր միջուկային փորձարկումներու դեմ միջազգային օրվան, իսկ երկրորդը միջուկային փորձարկումներու զոհերու աջակցության և շրջակա միջավայրի վերականգնման։ Քերաբայձա Մըրֆի ընդգծած է, որ միջուկային փորձարկումներու գործնարար ժառանգությունը դակավին կսկացվի, սակայն այսօր գրգին կնկատվին միջուկային զսպման ավելի մեծ ապավինում և ավելի հարձակողական միջուկային հրեդորապանություն, որոնք կվտանգեն միջազգային հաստատված չափանիշերը։ Անհիշեցուցած է նաև Լևոն 14-ի Մանիֆիկա Հումանիտաս շրջապետարանի շեշտադրումը, ըստ որուն միջուկային մարդակրխիկներու արդարադրության աստիճանական դատրեցումը կնշանակե կիդակցիլ այն սպառնալիքը, որ նման զենքերը գրնան ամբողջ մարդկությունը ոչնչացնել։ Երկրորդ ելույթի ընթացքին քերաբայձա Մըրֆի անդրադարձած է նաև իշխանության մշակույթին, որուն մեջ միջոցներու դիրապետումը և ուրիշներու վրա իշխելու կարողությունը կսկսին որոշել որոշումներու ուղղությունն ու ճապանիշները։ Քերաբայձա Մըրֆի ժեշտաց է, որ զինատեսակներու ռազմավարություններու զինանոցներու և ռազմավարական առաքելության հաշվարկներու ետին կան մարդկային անձեր, որոնց աստծո կողմէ դրված բնածին արժանապատվությունը երբեք չի գնար ենթարկվին ռազմական կամ քաղաքական շահերու։
0: Հագիրջ Ագնար միջազգային լուրերու մասին։ Հագիրջ Ագնար միջազգային լուրերու մասին։ Միջին Արևելքի մեջ կհասկանա Միացյալ Նահանգներու և Իրանի միջև մարտական գործողություններու ձավալումը նոր հարձակումներով և Իրանյան հակադարձությամբ հրթիռներու և անօտաչու սարքերու միջոցով։ Դակնաբը կընդգրկե նաև Հորմուզի նեղուցը, ուր արևդրական նավերու երթևեկությունը սկալիորեն նվազած է, հարաճացնելով մտահոգություններ նավթի, գիներու և համաշխարհային տնտեսության վերաբերյալ։ Մարդասիրական կետնի վրա ուդելիքի համաշխարհային ծրագիրը կհայտարարե հորդանանի արևմտյան ափի մեջ ուդելիքի օժանդակության գիսով չափ նվազեցման մասին, 400,000-ին հասնելով 200,000 անցի նյութական միջոցներու բագասի պատճառով։ Մագայսարումով գոչ կուղե նոր հիմնադրամներ հայթայթելու գազայի և արևմտյան ափի խոցերի բնակչության համար։ Նիկարագուայի մեծ սահմանադրական վճռահարույց բարեփոխումը 6-7 դարվան գերգարացկե նախագահական նստաշրջանը և կզորացնե Դանիել Օրտեգայի և Ռուսարիո Մուրիլոյի ղարաբարության վերահսկողությունը, հարաճացնելով ժողովրդավարական մագարտակի վրա նոր քննադատություններ։ Կլիմայի վերաբերյալ նույնպես Միացյալ Ազգերու կազմակերպութենեն նոր ահազանգ մգուկա նախաջարդարարվեստական շրջանի համեմատությամբ 1:5 աստիճանի սահմանակիցի ժամանակավոր զանցումը այժմ հավանական կթվի։ Մագսագային գշեշտե, որ արդանետումներու գդրուկ նվազեցումով կարելի պիտի լա երկարաժամկետ հերանգարով դարձյալ այդ սահմանակիցեն վարիչնել։ Մշակութային կետնի վրա Վենետիկի մեջ այսօր կբացվի շարժապատկերի 83-րդ պարադոնը, որ նախատեսված է մինչև սեպտեմբեր 12-ու, իսկ Ճապոնի մեջ կնշվի 1945-ին երկրին պաշտոնական անձնադվության 81-րդ տարեդարձը, որ հատկանշեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտը։ Ի վերջո մարզական լուրմը, Հայաստանի ծանրապարծության երիտասարդական հավաքականը երկրորդ տարին անընդմեջ դարձավ Եվրոպայի խմբային ախոյան Պրիշտինայի մեջ տեղի ունեցած մրցումներուն։ Երիտասարդական հավաքականը գրավեց առաջին տիրկը, իսկ մինչև 5 տարեկաններու հավաքականը 6-րդ տիրկը։ Հայ մարզիկները նվաճեցին ընդհանուր 26 մեդալ՝ 7 ոսկի, 12 արծաթ և 7 հատ բրոնզ։
1: Էլ Նինյոն գսպարնա արևելյան և հարավային Աֆրիկայի 162 միլիոն մանուկներով։ Մագի մանկական հիմնադրամը ՅՈՒՆԻՍԵՖ դակնաբալի զգուշացումը հրապարակած է, դեղեկացնելով, որ արևելյան և հարավային Աֆրիկայի ավելի քան 162 միլիոն մանուկներ լուրջ վտանգի ենթակայեն 2026-2027 թվականներու ընթացքին սպասվող Էլ Նինյո կլիմայական երևույթի ուշքնացման պատճառով։ Ըստ կազմակերպության տվյալներուն հարաճիգա ձայրահեղ երաշտը աննախադեպ շոգն ու հնարավոր հեղեումները ամիջապես սպառնալի կներգացնեն դարաձաշրջանի երեխաներու սնունդին, առողջապահության, մաքուր ջուրի հասանելիության, ինչպես նաև անոնց գրթության ու անվտանգության։ UNICEF-ը հատկապես մտահոգիչ կնկատի գացությունը հետևյալ երկիներու մեջ՝ Սոմալի, Եթովպիա, Հարավային Սուդան։ Այս տարածքներու մեջ գլիմիական աղետը գտնա էյաբես խորացնել սնունդի անապահովությունը, զասկացնել թեր սնունդումն ու վարագիչ հիվանդություններու դարածումը, ինչպես նաև պատճառ դառնալ բնակչության նոր դեղանություններու։ Մարդասիրական աղետը կանխելու համար UNICEF-ը գոչ կնե միջազգային համայնքին անհամբաղ ֆինանսական ներդրումներ կատարել գանխարկերի ծրագիրներու մեջ։
0: Հարկերի ու ընկերներ, այս լուրով կփակենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոր սպրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա, անուն Հիսուսի, պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Լույսի խորհուրդները։ Լույսի առաջին խորհուրդը՝ Հիսուսի մկրտությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև հրջվեցար քու որդիդ մկրտությամբ խորհրդանան քեզին մեջ։ Այն օրերուն Հիսուս Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն եկավ և Հովաննեսեն մկրտվեցավ խորհրդանանի մեջ, և ճուրեն ելելու բահուն տեսավ երկինքը ջեղկված և Աստուծո հոգին, որ աղավնիի նման գիչներ իր վրա։ Երկինքեն ցայն մը լսվեցավ, որ գսեր. «Թունես, իմ սիրելի որդիս, քեզի հաճեցա»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ միշտ հիշենք թե մեղրդությամբ մենք եւս Սուրբ Հոգին ըստացած ենք։ Լույսի երկրորդ խորուրդը, Գանայի հարսանիքը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև թուն միջնորդեցիր Հիսուսիդ քով գադարելու իր առաջին հրաշքը Գանայի հարսանիքին։ Երբ քինին բացեցավ, Մայրը ասավ Հիսուսին. Քինի ճունին, այնտեղ գային քարե 6 սափորներ, որ սահմանված էին հրյաներու լվացումներուն, եւ որոնց մեյ յուրականչյուրը 2 կամ 3 մար դարողություն ուներ։ Հիսուսը ասավ սպասավորներուն. Սափորները լեցուցեք ջուրով, եւ մինչեւ բերանը լեցուցին զանոնք, ապա ասավ անոնց. Հիմա արեք ու դարեք սեղանաբեդին, եւ անոնք դարին։ Սեղանաբեդը հազիվ ճաշագեց ջուրը, որ քինի դարձած էր, եւ չէր գիտեր, թե ուրգե երադիգա, թե բետ սպասավորները, որ ջուրը լեցուցին, գիտեին։ Այս եղավ սկիզբը հրաշքներուն, զորս արավ Հիսուս Գալիլեայի Գանա քաղաքին մեջ, եւ անով հայտնեց իր պարկը, եւ աշակերտները հավատացին իրեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկե ազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր սիրելի, մեր մոտ եղիր միշտ, օգնելու համար մեզի, որ կյանքի դժվարություններուն մեջ քո որդիդ վրա տնենք մեր հույսը։ Լույսի երրորդ խորհուրդը, Աստուծո արքայության ավետումը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ապրեցար քո որդիդ արաքելական կյանքը, որուն ընթացքին անավետեց Աստուծո արքայությունը։ Հովաննեսի մատնվել են ետք, Հիսուս Գալիլեա եկավ, և Աստուծո ավետարանը քարոզելով գսեր. Ժամանակը լրացած է, և Աստուծո արքայությունը հասած։ Աբաշխարեցեք և հավատացեք ավետարանին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիքոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր կթարատ, օգնե մեզի որ քեզի նման, որդիդ կողքին մնանք, երբ ան իր ավետարանը գհրճագե մարդոց։ Լույսի չորորդ խորուրդը, Հիսուսի այլագերբությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև քու որդիդ Հիսուս Քրիստոս իր արաքյալներուն առջև բայձարագերբվեցավ թափոր լերան վրա։ Վեց օր ետք Հիսուս իր հետ նարավ Պետրոսը, Հակոբոսը և անոր եղբայրը Հովաննեսը և զանոնք առանցին բարձր լեր մահանեց, և անոնց առջև գերբարանափոխվեցավ, երեսը արեքագի նման լուսավորվեցավ, ըսկեսները լույսի նման ըսպիդակ եղան։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր, հայցե մեզի համար քու որդիեց, որ մենք եւս անոր փարագիցը լանք երգնային թափորին մեջ։ Լույսի 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս Սուրբ հաղորդությունը գահաստատե։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև մասնագից եղար քու որդիիդ հաստատած ամենասուրբ հաղորդության խորուրդին վերնադան մեջ վերջին ընթրիքին։ Հետո Հիսուս հաց առնելով քոհացավ, մանրեց, դվավ անոնց եւ ասավ. «Այս է իմ մարմինս, որ դրված է ձեզի համար, ասիգա իմ հիշադակիս համար արեք»։ Նույնպես ընթրիքեն վերջ բաժակն առնելով ասավ. «Այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունովս, որ գտապվի ձեզի համար»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր մարմնացյալ Աստուծո, արժանի երե մեզ քեզի հետ սեղանագիցը լալու երգնային խնջույքին, երգինքի արքայության մեջ։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր Փարեխոսը, մեզի թարցուր քու Փարեկուտ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով Փարեկուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Փարեխոս է մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Հինգշաբթի 3 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանից են ասպիրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումի մեջը գանձրատանանք Լևոն 14-րդ կանայապետի գործունեության։ Կներկայացնենք Վատիկանյան և միջազգային լուրեր։ Հաղորդումը կպագենք Մխիտար ապահով նվիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Levon da sochort baben tunets mul fetayi yev aversayi imzayananeru usanonera. Levon da sochort kanabe de 5 7 3 septemberin tunets mul fetayi bios das megeru taratsa shirchanayin kanabe dagan yev aversayi temagan barjarani kananera yev iskobosnera yev ndanikyan tamnera. Իր խոսքի մեջ բաբը շեշտեց, որ հոգևոր գոցումի գազմավորման առանցքը Աստծո հետ գենտանի հարաբերությունն է՝ սորմիլ մնալ վարդապետին դեր Հիսուսին հետ։ Կանաբեդի իշեց Սուրբ Մարգոսի աբեդարանի այն տրվակը, ուր Հիսուս կանչեց իր մոտ անոնք զորս ինք ուզեց և 12 առաքյալները ընդրեց, որպես իր հետ լան եզանոնք կարոզելու ղրգե։ Բաբընդ կձեց, որ ամեն գոչում գպխի Աստծո ազատ ընդրութենեն և անդջար սիրո նախացենութենեն։ Կանայաբեդը նորընձաներու ներգայությունը վարժարանին մեջ բնորոշեց իբրև հույսի նշան ամբողջ եկեղեցու համար։ Ան ընդունեց, որ ասիգա անորոշ լավադեսություն մը չէ, այլ այն համոզումը, թե դերը ամեն ժամանակ և աշխարի ամեն վայրի մեջ գշարնագե կանչել երդասարդները իրենց կյանքը իրեն և եկեղեցու նվիրելու։ Լևոն 14-րդ ընդգծեց, որ այսօր, ինչպես երեկ, վարժարանի դարիները անհրաժեշտ են, արագ և աղմգոտ աշխարհի մեջ, ուր երկար գանք առնելը երբեմն կնկատվի ժամանակի գորուստ, վարժարանը այն վայրն է, ուր ապակականան գսորվի գանք առնել, զանազանել և ինքնին կազմավորել առանց թյուրանցումներու։ Նորին սրբություն ընդգծեց, որ Հիսուս լերան վրա մեկ մարդ չգանչեց, այլ 12-ը, որոնք տարբեր բնավորություններ ունեին։ Այս կերպով դերը գսորվեցնե, որ եկեղեցին միասին գաբրվի և մեզ մեր ոչ մեկուն սեպականությունը չէ։ Լևոն 14-րդ շեշտեց, որ լերը աբաստնարան չէ, Հիսուս 12-ը բարձունք բարձացուց ոչ թե ձանոնք աբահով վայրի մեջ բահելու, այլ Աստծո փորձառութենեն ետ ձանոնք աշխարհ ղրգելու համար կյանքի նորությունը հաղորդելու նպատակով։ Նորին սրբությունը նորընձաներ անցնեց Սուրբ Մարիամի Հովանիին, հրավիրելով զանոնք իր մեջ խնդրելու շնորհք ամեն օր իրենց այո նսելու դեր Հիսուսին, ան իր օրնությունը տվա բոլոր ներկաներուն և իսկոբոսներուն, գազմավորողներուն, ընտանիքներուն և այն համայնքներուն, որոնք կսպասեն իրենց ապագա կանաներուն և արդեն իսկ աղոթեն անոնց համար։
1: Երեք ճշմարտության, արդարության և խաղաղության ձայներ։ Այսօր 3 սեպտեմբերին Լևոն 14-րդ սրբազան քանայապետը Վատիկանի մեջ ընդունեց արաբական շրջաններու լատին եպիսկոպոսաց համահավաք դասի անդամները, որոնք այսօր իրուն հռոմ կգտնվին քննարկելու համար իրենց համապատասխան շրջաններու կացությունը և փոխանակելու փոխադարձ գործակցության ծրագիրներ։ Վերօրինշյալ համահավաք դասը կընդգրկե հետևյալ երկիրներու ներկայացուցիչները՝ Եգիպտոս, Սուրիա, Իրաք, Լիբանան, Հորդանան, Պաղեստին, Իսրայել, Կիպրոս, Ջիբուտի, Սոմալի և Արաբական թերակղզի։ Շնորհք ձեզի և խաղաղություն Աստուծո է։ Պողոս Առաքյալի խոսքերով ողջունելով զանոնք, նորին սրբությունը իր պատգամը շարունակեց ներկայացնելով, թե ինչպիսին պետք է լա քաղաքական, ընկերային և կրոնական լարվածություններով դրոշմված պայմաններու մեջ գործող եկեղեցիներու պատասխանը։ Եկեղեցվո պտղաբերությունը չի չափվիր մեծ թիվերով կամ կառույցներով, այլ ավետարանի հանդեպ ունեցած հավատարմությամբ, նկատել տվավ պապը և շեշտեց, որ փոքր համայնքները պետք է ծառայեն և վկայեն բարեգործությամբ։ Քահանայապետի խոսքերով եկեղեցական համայնքները պետք է նաև սատար կանգնեն դժվարություններու մեջ գտնվող ընտանիքներուն և տուն դառնան անորոշ ապագայի առջև գտնվող երիտասարդներուն համար, ուստի և հորդորեց քրիստոնեական վարդապետության ուսմունքով

0: ուղեկցիլ մանուկներուն, երիտասարդներուն եւ մեծահասակներուն դեպի Քրիստոսի հետ կենթանի հանդիպում, որպեսի հավատքը ճանցվի, ապրվի եւ փոխանցվի սերնդե սերունդ։ Լևոն Պապը ներկաներու ուշադրությունը հրավիրեց ապա գաղթականներու վրա, հոգ տարեք գաղթականներուն համայնքները դարձնելով հարազատ տուն բոլորի համար։ Անհրաժեշտ է նաև ամրապնդել հաղորդակցությունը եւ անկեղծ երկխոսությունը քրիստոնյաներու, իսլամներու եւ կրոնական տարբեր այլ ավանդույթներու միջև, որ ոչ թե հրաժարում է սեփական ինքնութենեն, այլ քայլ է դեպի խաղաղություն, հոն, ուր պատերազմը անվստահություն սերմանած է, հարգանքի եւ հաղորդակցության ամեն քայլ կրնա հաշտություն տանող ուղի դառնալ, ընդգծեց նորին սրբությունը։ Եղեք ճշմարտության, արդարության և խաղաղության ձայներ, մի վախնակ ցանել է առանց պտուղներ անմիջապես տեսնելու, քանի որ աճը Աստուծո է, իսկ Քրիստոսի անունով կատարված ամեն մի արարք նոր ապագայի սերմ է, հարեց Պապը և ի վերջո տիրոջ առատ օրհնությունները հայցեց ներկաներուն վրա։
1: Կոլոմբիայի մեջ երկրաշարժ Լևոն 14-րդ իր մոտիկությունը հայտնեց նախագահին հետ հերացայնային զրույցի ընթացքին։ Սեպտեմբեր 2-ին կեսօրի հետ հերացայնային զրույցը տեղի ունեցավ Լևոն 14-րդ Բաբին և Կոլոմբիայի Հանրապետության նախագահին միջև։ Սուրպատորի մամլոկրասենյակի հաղորդակցության համաձայն զրույցի ընթացքին կանայաբեդը վերաստատած է իր մոտիկությունը բոլոր անոնց, որոնք կգրեն Կոլոմբիան հարվածած վերջին երկրաշարժին ձանր հետևանքները, հատկապես մահացածներու, ընտանիքներուն, վիրավորներուն, փրկարարներուն և մարդասիրական օգնության աշխատակիցներուն։ Հերացայնային զրույցի ընթացքին նաև գործիքներու փոխանակում տեղի ունեցած է երկրի ընդհանուր իրավիճակին և երկրաշարժին ձանորեն դժուժած շրջաններուն շուրջ։ Անցյալ օգոստոս 10-ին 7.4 ուշքնությամբ երկրաշարժը ցնցած էր Կոլոմբիան բաժարտանալով 329 մարդու մահվան և շուրջ 4600 վիրավորներով, մոտ 247 անձեր դակավին գամարվին անհետ կորսված։ Ընդհանուր առմամբ կնահատվի, որ երկրաշարժեն դուժացներուն թիվը գերազանց է 314,000-ը։ Երկրաշարժեն առավելապես դուժած են երկրի արևմտյան շրջանները, մասնավորապար Կալի և Պերայրա քաղաքները։
2: Ավելի մեծ դեղ պետք է դալ գիներուն խաղաղության մշակույթը գերդելու համար, կհաստատե Սուրպատորը։ Մագի մոտ Սուրպատորի մշտական թեդի առաքելությունը 2 սեպտեմբեր 2026-ին ելույթ ունեցավ խաղաղության մշակույթի գործողության ծրագրի իրականացման բարձր համագարտակ համաժողովին, որ նվիրված էր գիներու առաջնորդությունը խաղաղության մշակույթի խթանման համար թեմային։ Այս առիթով Սուրպատորին կողմէ ներգայացված հայտարարության մեջ ընդգծվեցավ այն վտանգը, որ ներկամիջազգային դակնաբալի իրավիճակի մեջ ուժի մշակույթը կրնա դիրաբեդող դառնալ, ինչ որ ընդունելի կդարձնե պատերազմը և կդգարացնե երկխոսության և փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված դիվանագիտությունը։ Այս դրամապանության թեմ հրադաբե ճշմարիտ խաղաղության մշակույթը ամրապնդելու անհրաժեշտությունը, որ հիմնված է լա անհատներու, ժողովուրդներու և ազգերու միջև խաղաղ համագեցության ուղղված արժեքներու, մոտեցումներու և վարքագիծերու վրա։ Հատուկ ուշադրություն դարձվեցավ հագամարտություններու կանխարգելման և բուծման գործի մեջ գիներու ունեցած տերին։ Սուրպատորը շեշտեց, որ գիները պետք է գարենան ավելի մեծ մասնակցություն ունենալ խաղաղության գործընթացներուն և բռնութենե դժուժած հասարակություններու վերականգնման աշխատանքներուն։ Որպեսզի այս մեկը իրականանա, սկզբունքային հայտարարությունները բավարարչեն, առաջեշտ է գիներուն գործնականապես ապահովել հավասար արժանապատվություն, իրավունքներ, ուսման և աշխատանքի մատչելություն, ինչպես նաև ավելի մեծ ներգայություն ընկերային և քաղաքական պատասխանատվություններու մեջ։ Միայն այս տարբերությունը գամերջելով է, որ Սուրպատորի հայտարարության գիները պիտի գարենան լիարժեքորեն լալ խաղաղության գերդիչներ և կյանքի բահաբաններ, նպաստելով ժողովուրդներու միջև վստահության վերականգնման և ճշմարիտ խաղաղության մշակույթի տարածման։ Վատիկանի մեջ բանավեճ արհեստական բանականության մասին, մարդու և մեքենայի միջև եղած սահմանը։ Փիլիսոփաներ, ճանաչողական գիտությանց մասնակիցներ և արհեստական բանականության փորձագետներ հավաքված են Վատիկան մտորելու թվային տարաշրջանի ամենախորունկ վերապոխումներեն մեկուն շուրջ, ինչ տեղ պետք է գրավե արհեստական բանականությունը մարդկային հարաբերություններուն և կյանքի մեջ։ Ըստեղ ձակորձականություն մտքեր եւ մեքենա

0: Ner michaska in kida jogovizi renner svorde igunena vadigani bios chorortian van getrona de image kenarguma getrona na hedes hede aveli aizmeagan tartsogh temaneru vera arhesagan panaganutyan angeragitsner menutyun arhesagan stegzakordzakanutyun inknutyun yev kidaktsutyun panavecha de igunena embisi bahuman tatskin yep arhesagan panaganutyunen arten tartsadze aroria gyanki mas հանդիպման ընթացքին մեջբերված տվյալներուն համաձայն աշխարհի տարածքին մոտավորապես 6 հոգի են մեկը գդարաբի մենուտենե։ Ամենասկայուն հարցումները մեկը կվերաբերի արհեստական բանականության ընկերագիտներուն համագարկեր, որոնք ունակ են հիշելու խոսակցությունները, նախասիրությունները և սովորությունները և գարուցելու հետզհետե ավելի անհատականացված փոխաստեցություններ։ Արդյոքանոք կրնան օգնությունը լալ մենության տեմ, թե վտանգը գա, որ կոնե մասա փոխարինեն մարդկային հարաբերությունները։ Այլ թեմամն է ստեղծագործականությունը, եթե մեկանան կդրամատրե կրություններ, պատկերներ, երաժշտություն կամ տեսանյութեր, կրնա արդյոք ստեղծագործ որակվիլ, և ով է մարդու և արհեստական բանականության համագարկի համատեղ աշխատանքով ստեղծված գործիմը հեղինակը։ Ի վերջո կնարգումը գահասնի ամենաարմատական հարցին, արդյոք մեկենան օր մգրնա գիտագիտ ստարնալ։ Այսպիսով գիտաժողովը հրավեր գուդահայաց կփոխադրելու մեկենաներու լոգ արհեստագիտական գարողոտենեն դեպի մարդ էյագի փուն էյությունը։ Ի վերջո հարցում այլևս միայն այն չէ, թե ինչ պիտի գարնանել արհեստական բանականությունը, այլ թե ինչ դեր պատրաստ պիտի լինենք վստահելու անոր մեր կյանքի մեջ։ Եղբայր Էնցո Բյանկին և հայերը։ Անցյալ 2 սեպտեմբերին իր մահկանացուն կնքեց Բոզեի վանական համայնքի հիմնադիր եղբայր Էնցո Բյանկին։ Ան իր ամբողջ գործունեության ընթացքին կարևոր դեղ տված է արևելյան եկեղեցիներու և հատկապես հայ եկեղեցվոհետ երկխոսության և հոգևոր կապերու զարգացման։ Տարիներու ընթացքին հայ վանականներ, եպիսկոպոսներ և աստվածապաններ այցելած են Բոզե և մասնակցած անորգազմագերված համամիութենական համակումարներուն։ Բյանկին արդարև բազմիցս ընդունած է հայ առակելական եկեղեցիներու ներգայացուցիչները, ինչպես նաև հայ կաթողիկե հոգևորականներ։ Ան միշտ ճանաչած է կամուրջները ստեղծել տարբեր եկեղեցական ավանդություններու միջև։ Հայ ժողովրդի պատմության նկատմամբ անոր վերաբերմունքը հատկապես արտահայտված է մեծ եղեռնի հիշատակության մեջ։ Բոզեի հասարակության համար մեծ եղեռնը մարդկային և քրիստոնյական խղճմտանկին առջև կանգնած խոր վերք մներ։ Բյանկի կարևոր կնկատեր հայ ժողովրդի հավատքը, մշակույթի և հոգևոր ինքնության վերաբրումը և կկաչալերեր պատմական հիշողության պահպանումը որպես ճշմարտության և հաշտության ճանապարհ։ Հայ հոգևոր ժառանգության տարածման գործի մեջ կարևոր տեղ ունեցած է նաև Բոզեի Կիկաժոն հրադարակչադունը, որ հիմնված էր Բյանկի կողմէ։ Հրադարակչադունը լույս ընձայեց հայ եկեղեցվո և անոր հոգևոր ժառանգության վերաբերող աշխատություններ, որոնց շարքին Սուպրիկոր Նարեկացի գործեր և կենսակրական ու աստվածաբանական ուսումնասիրություններ, և Նարեկացիի աղոթական խորությունը մասնավորապես սիրելի էր Բյանկիի։ Էնցո Բյանկի բազմապեղուն միտք և լայն հոգևոր հորիզոն ունեցող անձնավորություն մներ, թեև իր կյանքի վերջին շրջանին անոր շուրջ եղան դարագարծություններ և վիճապանություններ, բայց և այնպես անոր գործունեության մեջ մնայուն պիտի մնա եկեղեցիներու միջև հանդիպման, երկխոսության և փոխմբռման ցգտումը։ Հայ եկեղեցվո և ժողովրդի նկատմամբ անոր ցուցաբերած հետաքրքրությունը, հարգանքը և բարեկամությունը արժանի են երախտագիտության և հիշատակի։
1: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան միապանության հիմնադիրը։ Հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան միապանության ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
2: Վենեդիգի իրավական խորհրդի գարձիկը։ Մխիթարի խնդրակիրը ձերագույդը նկատի գարնե և 6 խորհրդականներու ստորագրությամբ կհանցնարարվի շուտով ենթարգել իրավական խորհրդականներու քննարկումին։ Վերջիններս իրավունքի քերազանց մասնակետներ էին և շատ անգամ Պադովայի համալսարանի տասախոսներ, որ քաղաքացիական և եկեղեցական իրավունքի եւ աստված ձեզ

0: Հիմնական հարցերու շուրջ պետության իրավագիտական խորհրդատվություն կդրամատրեին։ Երեք խորհրդականները՝ Վեղարավոր, Կապուչին, Միապան, Ֆրա Օդովարդո Մարիա, Գոմս Անտոնիո Սաբինի և Ֆրա Պաուլո Ասվածազնի ձեռաներու միապանութեն են, 12 փետրվար 1717-ին իրենց եզրակացությունը կներկայացնեն ձեռագույդին, երկու գետի մեջ ամփոփելով խնդիրը. Սուրբ Խազարի վարձակալություն և տրամական օժանդակություն։ Գիտական վերլուծությամբ միապանության Վենետիկի մեջ հաստատվելու մասին թեր և թեմ կողմերը կնշեն, որպեսզի կշրատված եզրակացության հանգին։ Իրենց զեկույցին մեջ այսպես կգրեն. Մեկ կողմեն նկատի պետք է առնել, թե թույլատրելով արդյոք նախատխյալ մը չստեղծվիր, որ ժառանգի ընթացքին մայրաքաղաք խուժեն այլ գրոնավորդներ, որ ուշի ուշով ոտք տնելու առիթը սպասեն։ Երկրորդ, թե այս պետության և հատկապես այս քաղաքին համար բավարար չեն արդյոք եղած գրոնավորները, ուստի հարկ չգա այդ ավելցնելու։ Եվ վերջապես, արդյոք բարականերու բերումով դերությունը գարիք պիտի չունենա ավելի օգտակար նպատակի համար օգտագործելու այդ կղզին, որ մնացած բոլորի նման հասարակաբերության կպատկանի։ Ինեբաստ դրական պատասխանին խորհրդականները կմեջբերեն, որ այս վարձակալությամբ ամայացած կղզին պիտի ծաղկի Աստուծո պարքին և Վենետիկի բարեպաշտության պատվին, իսկ կղզին պիտի վերանորոգվի։ Դրվելիք վարձ կօգտակար պիտի լամորացիկներու հիվանդանոցին, ի վերջո անգամը, որ դերությունը ասպնջական եղած էր ժամանակին, գուցե հասարակած կտասիրության վայել է զիրենք չլքել այսօր։ Այս քանեն ետք լուծումի առաջարկը կներկայացնեն հետևյալ ձևակերպումներով։ Դերության թրական որոշումով ոչ թե փուն գրոնավորական միապանությունը ընդունած գլլային, այլ դեղ բիդիդային բարեբաշտ անցերու խումբիմը, որ պարզապես միասին ապրող կաթողիկի քահանաներ էին, ինչպես ճանաչված էին Հռոմի սրբազան ժողովի գոմեն, որ կանոնավոր միապանություն պիտի հրճագեր, անգամ որ այլ գարքերու նման սահմանադրությունը հաստատեր։ Հետևաբար կարելի էր ընդառաջել Վենետիկի մեջ վարձակալությամբ փնակելու մխիթարի խնդրանքին հետևյալ պայմաններով։ Առաջին, որ վարձակալությունը երբեք չգարենային վերանորոգել առանց դերության բացահայտ համաձայնության։ Եվ երկրորդ, երբ Հռոմը ճանաչում շնորհեր որպես միապանություն, մխիթար պարտավորվեր իր աշակերտներով հանդերձ ձեռագույդի մանրազնին քնության և հավանության ենթարկել Հռոմի վճիռները։ Նկատմամբ տրամական օժանդակություն ստանալու խնդրանքին, խորհրդական ներու կարծիքով նկատի առած անոնց գրած աղետալի դրաբանքները արժանի էին գարեկցանքի և իրենց աղքատության թարմանը ստանալու, որ դերության ողորմածության լիարժեք և բացահայտ ապացույց պիտի ելար։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղեցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես

0: ճաշագեց ջուրը, որ քինի դարձաձեր եւ չեր գիտեր, թե ուրգե երադիգա, թեպետ սպասավորները, որ ջուրը լեցուցին, գիտեին։ Այս եղավ սկիզբը հրաշքներուն, զորս արավ Հիսուս Գալիլեայի գանակաղակին մեջ, եւ անով հայտնեց իր պարկը, եւ աշագերտները հավատացին իրեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով մայր սիրելի, մեր մոտ եղի միշտ, օգնելու համար մեզի, որ կյանքի դժվարություններուն մեջ քո որդիդ վրա տնենք մեր հույսը։ Լույսի երրորդ խորուրդը, Աստուծո արքայության ավետումը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ապրեցար քու որդիդ արաքելական կյանքը, որուն ընթացքին անավետեց Աստուծո արքայությունը։ Հովաննեսի մատնվելեն ետք, Հիսուս Գալիլեա եկավ

0: Եվ աստուծո ավետարանը քարոզելով գսեր. Ժամանակը լրացած է, եւ աստուծո արքայությունը հասած։ Աբաշխարեցեք եւ հավատացեք ավետարանին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր կթարատ, օգնե մեզի որ քեզի նման, որ թիիդ կողքին մնանք, երբ ան իր ավետարանը գհրճագե մարդոց։ Լույսի չորորդ խորուրդը, Հիսուսի այլագերբությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև քու որդիդ Հիսուս Քրիստոս իր արաքյալներուն առջև բայձարագերբվեցավ թափոր լերան վրա։ Վեց օր ետք Հիսուս իր հետ նարավ Պետրոսը, Հակոբոսը եւ անոր եղբայրը Հովաննեսը, եւ զանոնք առանցին բարձր լեր մահանեց։ եւ անոնց արչեւ

0: գերբարանափոխվեցավ։ Երեսը արեքագի նման լուսավորվեցավ։ Սկեսները լույսի նման սպիտակ եղա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ
1: օրհասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր, հայցե մեզի համար քու որդիեց, որ մենք եւս անոր փարագիցը լանք երգնային թափորին մեջ։ Լույսի 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս Սուրբ հաղորդությունը գահաստատե։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև մասնագից եղար քու որդիի հաստատած ամենասուրբ հաղորդության խորուրդին վերնադան մեջ վերջին ընթրիքին։ Հետո Հիսուս հաց առնելով քոհացավ, մանրեց, դվավ անոնց եւ ասավ. Այս է իմ մարմինս, որ դրված է ձեզի համար, ասիգա իմ հիշադակիս համար արեք։ Նույնպես ընթրիքեն վերջ բաժակն առնելով ասավ. Այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունովս, որ գտապվի ձեզի համար։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ,

0: օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս,
0: լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր մարմնացյալ Աստուծո, արժանի էր մեզ քեզի հետ սեղանագիցը լալու երգնային խնջույքին երգինքի արքայության մեջ։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lirici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Հինգշաբթի 3 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանից են ասպիրեն և Վատիկան նյուզեն ողջին։ Այսօրվան հաղորդումի մեջը գանձատանանք Լևոն 14-րդ կանեաբեդի կորձնեության։ Գներգայացնենք Վատիկանյան և միջազգային լուրեր։ Հաղորդումը կպագենք Մխիտար ապահոր նվիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Levunda su çorut babın tunets, mul fetayi yev avesayi inzayaran neru usano nera. Levunda su çorut kane abede hink şapti, yerek septemperinin tunets, mul fetayi, biyos das megerut daraza şırçanayin kane abedagan yev avesayi temagan barjarani kane nera, yebiskobos nera yev indani kiantam nera. İr hoskim meç babı şeştets vor, hokevor goçumi gazmavorman arantska, asu zuhet gentani haraperutyunne. Sormil menal vartabedin der hisusinet. Kanabedi işet, sut margosi abedani ayn tırvaga, ur hisus kançets il mot anonk zoruz ink uzets, yevdas nergu arakyalner ındırets, vorbes ir hedellan yezanonk karozelu gırge. Babant kızets vor ammen goçum gıpıhi, asıdzo azat ındrutenen, yev andıcar siro nakatsen utenen. Kanabede norun zanerun nergayutyuna van sumneru. Norin sarputyun ıntkazets vor Hisus deran vıra mek marçı gancets, ayl dasnerguka voronk darper pınavorutyunner uneyin. Ays gerbov derıgı sorvetsine vor
1: Somali yev arabakan terakığzi. Şınırk tezi yev xağağutyun astutsme. Poğos Arakyali xoskerov voghçunelov zanonk, Norin sarputyuna ir patgamı şarunakets nerkayatsnelov, te inçpisin petke la xağakakan, ınkerayin yev kronakan larvatsutyunnerov deroşmvats paymanneru mec gortzogh yekeghetsineru patasxanı. Yekeghetsvo ptkhaberutyuna chi chapvir mets tiverov kam karuitsnerov, ayl avetarani handep unetsats havatarmutyamb, nkatel tvav papa. Եվ շեշտեց, որ փոքր համայնքները պետք է ծառայեն եւ վկայեն բարեգործությամբ։ Քանայպետի խոսքերով եկեղեցական համայնքները պետք է նաեւ սատար կանգնեն դժվարություններու մեջ գտնվող ընտանիքներուն եւ տուն դառնան անորոշ ապագայի առջև գտնվող երիտասարդներուն համար։ Ուստի եւ հորդորեց քրիստոնեական վարդապետության ուսմունքով ուղեկցիլ մանուկներուն, երիտասարդներուն եւ մեծահասակներուն դեպի Քրիստոսի հետ կենթանի հանդիպում, որպեսի հավատքը ճանցվի, ապրվի եւ փոխանցվի սերնդե սերունդ։ Լևոն Պապը ներկաներու ուշադրությունը հրավիրեց ապագաղթականներու վրա, հոգ տարեք գաղթականներուն համայնքները դարձնելով հարազատ տուն բոլորի համար։ Անհրաժեշտ է նաև ամրապնդել հաղորդակցությունը եւ անկեղծ երկխոսությունը քրիստոնյաներու, իսլամներու եւ կրոնական տարբեր այլ ավանդույթներու միջև, որ ոչ թե հրաժարում է սեփական ինքնութենեն, այլ քայլ է դեպի խաղաղություն, հոն ուր պատերազմ անվստահություն սերմանած է, հարգանքի եւ հաղորդակցության ամեն քայլ կրնա հաշտություն տանող ուղի դառնալ, ընդգծեց Նորին Սրբությունը։ Երեք ճշմարտության, արդարության եւ խաղաղության ձայներ։ Մի վախնակ ցանել է առանց պատուղներ անմիջապես տեսնելու, քանի որ աճը Աստուծո է, իսկ Քրիստոսի անունով կատարված ամեն մի արարք նոր ապագայի սերմ է, հարեց Պապը եւ ի վերջո տիրոջ առատ օրհնությունները հայցեց ներկաներուն վրա։
0: Կոլոմբիայի մեջ երկրաշարժ Լևոն 14-րդ իր մոտիկությունը հայտնեց նախագահին հետ հերացային զրույցի ընթացքին։

Հասկային դակնաբալի իրավիճակի մեջ ուժի մշակույթը գրնադիրաբեդող դառնալ, ինչ որ ընդունելի կդարձնե պատերազմը և կդգարացնե երկխոսության և փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված դիվանագիտությունը. Այս դրամապանության թեմ հրադաբե ճշմարիտ խաղաղության մշակույթը ամրապնդելու անհրաժեշտությունը, որ հիմնված է լա անհատներու, ժողովուրդներու և ազգերու միջև խաղաղ համագեցության ուղղված արժեքներու, մոտեցումներու և վարքագիծերու վրա. Հատուկ ուշադրություն դարձվեցավ հագամարտություններու գանխարգելման և լուծման գործի մեջ գիներու ունեցած տերին։ Սուրբատորը շեշտեց, որ գիները պետք է գարենան ավելի մեծ մասնակցություն ունենալ խաղաղության գործընթացներուն և բռնութենե դուժած հասարակություններու վերականգնման աշխատանքներուն։ Որպեսզի այս մեկը իրականանա, սկզբունքային հայտարարությունները բավարար չեն։ Առաջեշտ է գիներուն գործնականապես ապահովել հավասար արժանապատվություն, իրավունքներ, ուսման և աշխատանքի մատչելություն, ինչպես նաև ավելի մեծ ներգայություն, ընկերային և քաղաքական պատասխանատվություններու մեջ։ Միայն այս տարբերությունը գամերջելով է, որ Սուրբատորի հայտարարության գիները պիտի գարենան լիարժեքորեն լալ խաղաղության գերդիչներ և կյանքի բահաբաններ, նպաստելով ժողովուրդներու միջև վստահության վերականգնման և ճշմարիտ խաղաղության մշակույթի տարածման։ Վատիկանի մեջ բանավեճ արհեստական բանականության մասին, մարդու և մեքենայի միջև եղած սահմանը։ Փիլիսոփաներ, ճանաչողական գիտության մասնակիցներ և արհեստական բանականության փորձագետներ հավաքված են Վատիկան մտորելու թվային տարաշրջանի ամենախորունկ վերապոխումներեն մեկուն շուրջ։ Ինչ տեղ պետք է գրավե արհեստական բանականությունը մարդկային հարաբերություններուն և կյանքի մեջ։ Ստեղծագործականություն, մտքեր և մեքենաներ միջազգային գիտաժողովի ձիրեններ, որտեղի ունենա Վատիկանի Բիոս 4-րդի անվան գետրոնադեղի մեջ, քննարկումը կգետրոնանա հետզ հետե ավելի այժմիական դարձող թեմաներու վրա. Արհեստական բանականության ընկերագիտներ, մենություն, արհեստական ստեղծագործականություն, ինքնություն և գիտակցություն։ Բանավեճը տեղի ունենա այնպիսի բահումը ընթացքին, երբ արհեստական բանականությունը արդեն դարձած է առօրյա կյանքի մաս։ Հանդիպման ընթացքին մեջբերված տվյալներուն համաձայն աշխարհի տարածքին մոտավորապես 6 հոգիեն մեկը կդարաբի մենուտենե։ Ամենասկայուն հարցումներեն մեկը կվերաբերի արհեստական բանականության ընկերագիտներուն, համագարկեր, որոնք ունակ են հիշելու խոսակցությունները, նախասիրությունները և սովորությունները, և գարուցելու հետզհետե ավելի անհատականացված փոխաստեցություններ։ Արդյոքանոք կրնան օգնությունը լալ մենության թեմ, թե վտանգը կա, որ կոնե մասամբ փոխարինեն մարդկային հարաբերությունները։ Այլ թեմամն է ստեղծագործականությունը, եթե մեկանան կդրամատրե կրություններ, պատկերներ, երաժշտություն կամ տեսանյութեր, կրնա արդյոք ստեղծագործ որակվիլ, և ով է մարդու և արհեստական բանականության համագարկի համատեղ աշխատանքով ստեղծված գործիմը, հեղինակը։ Ի վերջո քննարկումը կհասնի ամենաարմատական հարցին, արդյոք մեկենան օրմը գրնա գիտակից դառնալ։ Այսպիսով գիտաժողովը հրավեր կուտա հայացքը փոխադրելու մեկենաներու լոգ արհեստագիտական գարող ուտենեն դեպի մարդ էյագի փուն էությունը։ Ի վերջո հարցում այլևս միայն այն չէ, թե ինչ պիտի գարնանել արհեստական բանականությունը, այլ թե ինչ տեր պատրաստ պիտի լինենք վստահելու անոր մեր կյանքի մեջ։ Եղբայր Էնցո Բիանկին և հայերը։ Անցյալ 2 սեպտեմբերին իր մահկանացուն կնքեց Բոզեի վանական համայնքի հիմնադիր եղբայր Էնցո Բիանկի։ Ան իր ամբողջ գործունեության ընթացքին կարևոր տեղ տված է արևելյան եկեղեցիներու և հատկապես հայ եկեղեցվո հետ երկխոսության և հոգևոր կապերու զարգացման։ Տարիներու ընթացքին հայ վանականներ, եպիսկոպոսներ և աստվածապաններ այցելած են Բոզե և մասնակցած անոր կազմակերպած համամիութենական համակումարներուն։ Բիանկին արդարև բազմիցս ընդունած է հայ առաքելական եկեղեցիներու ներգայացուցիչները, ինչպես նաև հայ կաթողիկե հոգևորականներ։ Ան միշտ ճանաչած է կամուրջները ստեղծել տարբեր եկեղեցական ավանդություններու միջև։ Հայ ժողովրդի պատմության նկատմամբ անոր վերաբերմունքը հատկապես արտահայտված է մեծ եղեռնի հիշատակության մեջ։ Բոզեի հասարակության համար մեծ եղեռնը մարդկային և քրիստոնեական խղճմտանկին առջև կանգնած խոր վերք մներ։ Բիանկի կարևոր կնկատեր հայ ժողովրդի հավատքը, մշակույթի և հոգևոր ինքնության վերաբրումը և կկաչալերեր պատմական հիշողության պահպանումը որպես ճշմարտության և հաստության ճանապարհ։ Հայ հոգևոր ժառանգության տարածման գործի մեջ կարևոր տեղ ունեցած է նաև Բոզեի Կիկաժոն հրադարակչադունը, որ հիմնված էր Բիանկի կողմից։

0: Հրադարակչատունը լույսընծայեց հայ եկեղեցվո և անոր հոգևոր ժառանգության վերաբերող աշխատություններ, որոնց շարքին Սուպրիկոր Նարեկացիի գործեր և կենսակրական ու աստվածաբանական ուսումնասիրություններ և Նարեկացիի աղոթական խորությունը մասնավորապես սիրելի էր Բյանկիի. Ենցո Բյանկի բազմապեղուն միտք և լայն հոգևոր հորիզոն ունեցող անձնավորություն մներ, թեև իր կյանքի վերջին շրջանին անոր սուրճ եղան դարագարծություններ և վիճապանություններ, բայց և այնպես անոր գործունեության մեջ մնայուն պիտի մնա եկեղեցիներու միջև հանդիպման, երկխոսության և փոխմբռման ցգտումը։ Հայ եկեղեցվո և ժողովրդի նկատմամբ անոր ցուցաբերած հետաքրքրությունը, հարգանքը և բարեկամությունը արժանի են երախտագիտության և հիշադակի։
1: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան միապանության հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան միապանության ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
2: Վենետիկի իրավական խորհրդի գարձիկը Մխիթարի խնդրակիրը ձերագույդը նկատի գարն է և 6 խորհրդականներու ստորագրությամբ կհանձնարարվի շուտով ընթարգել իրավական խորհրդականներու քննարկումին, թե թույլատրելով արդյոք նախատխյալ մը չստեղծվիր, որ ժառանգի ընթացքին մայրաքաղաք խուժեն այս քանեն ետք, լուծումի առաջարկը կներկայացնեն հետևյալ ձևակերպումներով. Դերության թրական որոշումով ոչ թե փուն գրոնավորական միապանությունը ընդունած գլլային, այլ դեղ բիդիդային բարեբաշտ անցերու խումբիմը, որ բարձրապես միասին ապրող կաթողիկի քահանաներ էին, ինչպես ճանաչված էին Հռոմի սրբազան ժողովի գոմեն, որ կանոնավոր միապանություն պիտի հռչակեր անգամ մվոջերները։ Գտնում թրական օժանդակություն ստանալու խնդրանքին, խորհրդական գարձիկով նկատի առած անոնց գրած աղետի դրաբանքները արժանի էին գարեկցան և իրենց աղքատության պանը ստանալու, որ դերության մածության լիարժեք և բացատ աբացից պիտի ելար։
3: Ունկնդրեցի դիկանի ռադիոյի հայկական բաժանորդումը։ Անուն Հիսուսի հարավորյալ եղի։ Լաուդետու Եզուս Քրիստոս։